0: tiabe zuru mema wo wi ambe plans sude ina wi an ye si ibliki ye gbon pariala ye se su akara ribere me wi an e karo blen liro ye blen ye boy liro ye bulu nyina wo ya nu ye ka blen ye ki ri nan ka bli ya ya de yo kanu te ase ame yakra yakra bliva yakra wa ma ya fasie te asan ngi ya pin ta ye bori nan ba isireku ti e bena mi e beta kun an bena asare wiki ku ka blen webli ki ya ya ti ka bli ya ya be ti ya bli ya ya we bra sin kare kare yo yo akre ber yo ye ki chen ya guru ya dan ka pa ka bu mo buru fare gbenu se su ya ga kan dora gure ya se su ya ga ti yan cho ya ga ti yan tre se su ya ga si e wiki se su ya ga berie se su ya ga re wu odire ma ye ga fa duro gbare ka ki me an kiro ka ba sane ble la ye ba san ga tropa ye ga ufo ye ga tren lesu ye ga bli tropa ye sori de gure ka la se suri ye anyi si ye ti guyan ki dana te ba fe ge re fe kwa kre kre ku ba san ji fe ga re ye ga ufo ye ga tren wo ye ga nene ba ri fu ye ga sori ga se suri gwe kre ka jira pala ri yan ga kra be su ogu yan ro na mi san se ku e ple re nu ka de ye ba san ga fa duru tropa ye ka ko ka le jira pala ri yan se suri wi yan na an da ri be na be na te kwa mi fe na te be ri
1: ya Asen,